Ćao specijalni, pozdravi za najprekrasnata Alina od menija Denis specijalno. Za čestijat, pozdravite za Kaka Meri, moljavi samo po 1-2, da radim šansi na ostalite.